0: 와, 크네요.
1: 初めて見ました。
0: 처음봤어요。
2: カイトが눈으로만든조각을올려다보면서말합니다。
3: どうやって作ったんだろう。
0: 어떻게만들었을까。
2: 탐이말합니다。
1: きれいですね。
0: 예쁘네요。
1: みんなで写真を撮りましょう。
0: 다같이사진을찍읍시다。
2: 미아가동의합니다。
4: いいね。
0: 좋아。삿포로눈축제는매년2월경에열리는데높이15미터쯤되는큰조각을비롯해서눈과얼음으로만든조각이무려약200개나전시되어있습니다
2: 네그렇게큰조각을만들려면힘들거예요
0: 네발판을짜서크레인으로눈을쌓아올린뒤에우선거칠게깎아낸다음마지막으로세밀하게마무리지어만드는데요준비를시작해서완성되기까지무려몇달이나걸린다고해요
2: 네그거볼만하겠네요
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: すごい。ダム、見て見て。わあ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
1: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。